Canada, Baba, Alla Winba. En hvor snart det ble. Det var det gode. Det var det gode, Canada!